Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radiotoaletten Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

sin slöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på onsdag torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

5 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

meningslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radiotorleten Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbokstax. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. Här

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej och hjärtligt välkommen till programmet Då och nu. Idag är det faktiskt torsdag den 17 september. Och här sitter...
1: Sten Jakobsson.
0: Jajamensan. Och så sitter...
2: Thomas bakom spakarna här.
0: Ja, och så sitter Vivi bakom bordet.
2: Ja, ja men det är bra, bordet, det är bra.
0: Ja. Och så är det roligt att vi har fått tillbaka Sten här. Han ja. Sitter här nu och så att...
2: Ja, det var... Det var ett halvår sedan Sten var med, tror jag. Ja, ännu längre.
0: Ännu längre, ja.
2: Ja, men så var det. Men nu är du tillbaka och det är skönt
0: att
2: du är tillbaka.
0: Ja, och vi pratade lite grann förut och vad var det du sa då? Vad var det du sa för någonting? Jag spör,
1: men jag är gammal.
0: Jag säger att jag börjar bli gammal. Och då... Ja. Och då sa jag till han det att nej, han är inte gammal för ålder och sånt, det spelar ingen roll.
2: Nej, precis.
0: Nej, man är inte gammal. Alltså, vårat, alltså kroppen, man kan känna sig gammal på kroppen liksom, men in i sig så är man lika ung. Det spelar ingen roll hur gammal man är ung inom sig.
1: Alltså.
0: Ja, och då har vi ett väldigt bra exempel på det, Kristina Skolin, tycker jag. Mm. Och hon är 88, jag tror hon till och med 89. Ja, och du såg henne. Hon badar och hon simmar och hon grejer och hon har sig. Hon är influenser också. Jag tror influenser är. Ja, då har de, vad kan man få förklara?
2: Hon kör på internet.
0: Ja, hon kör på internet. Hon är ute på TikTok och så kan hon göra reklam för exempel mot saker som proteingrejer som man kan dricka som proteindrinkar. Det har hon reklam om. Så hon gör lite olika saker och fortfarande håller hon på med lite små skådespel också. Så hon är aktiv. Så man ska aldrig säga att man är gammal. Man är inte gammal. Du kan gå.
1: Ja.
0: Du ser snart och bra ut. Ja, så du är inte gammal. Så, nu vet du det. Och så är det med alla andra också som känner sig gamla. Vi är inte gamla. Man kan säga man är ålderslös.
2: Ja. Eller åldersrik kan man vara.
0: Ja, åldersrik kan man också. Eller ålderslös. Alltså ja, man är inte gammal. Nej, det är bara en siffra.
2: Ja.
1: Ja, det är det.
0: Ja, en siffra.
2: Vad ska vi köra för musik nu, tycker ni?
0: Vi kan gå ner till botten. Där, ja. Tiden läker alla sår. Det vill nog för dig sen.
2: Ja.
0: Tiden läker alla sår.
2: Varsågod.
0: Varsågod, ja.

0: Det var ju Fanny Avor, tror jag hon heter.
1: Ja, tiden läcker alla sånger. Och det kan man faktiskt säga. När man förlorar någon,
0: ja,
1: så är det så här. I början när man har förlorat en person eller en vän eller ett djur eller någonting sånt,
0: ja,
1: så är det väldigt nära och man är väldigt ledsen och livet känns väldigt tungt. Mm. Men så kan man säga några år efter, det kan gå ett år eller två år, då går det lite på avstånd. Det är väldigt konstigt egentligen.
0: Ja.
1: När jag förlorade min mamma, det var ju knäck i totalt.
0: Oj, oj, oj.
1: Men sen efteråt så, idag, man tänker på henne, man saknar henne. Mm. Det gör man alla djur också som,
0: ja,
1: man missat.
0: Verkligen.
1: Men liksom, livet går vidare.
0: Ja.
1: Men det är lite konstigt egentligen. Att det är så väldigt tungt,
0: ja,
1: när det händer.
0: Ja.
1: Väldigt tungt, men så går livet vidare och så, är det, så finns minnen där kvar. Så finns ju personen alltid i hjärtat då. Alltid kvar i hjärtat. Jag tänkte faktiskt vi ska ta en av mina låtar där då, för att, ja, passa in i det vi pratar om nu faktiskt.
0: Mm. Och då är det, var det första låten?
1: Nej, andra.
0: Då? Andra.
1: Andra, den, ja. All Come to Face.
0: Ah.
1: Den är lite troende, lite tänksam låt.
0: Ja. Ah. Men då lyssnar vi på den helt enkelt.
1: Ja, det gör vi.
0: Varsågod.

0: Denna låten är ju skriven från mitt hjärta då. Och det är ju liksom det att det är vad jag tänker. Och kanske många andra tänker också. Jag har många tankar på detta med himlen. Vad händer när man kommer till himlen? Ska man då flyga där uppe i himlen? Och, eller ska man få leva kvar på jorden? Mm. Och få göra de saker som vi inte får gjort idag? Mm. För det finns så mycket vi inte får gjort idag här. Mm. Ja. Och det handlar ju om att Jesus, han har ju lovat att starta ett kungarike som ska göra att vi blir friska och inte sjuka längre. Mm. Och vi ska bli unga igen och vi ska få tillbaka våra ungdomskraft och allt detta här. Och det är det låten handlar på. Så det kommer från mitt hjärta. Men allt kommer till tro. Tro, tro, tro, så jag sjunger låten då. Mm. Fin låt.
1: Ja.
0: Mm. Men det är sådana tankar som jag har.
2: Ja, men antingen får man fundera eller så får man göra som vi. Nu har vi fått kaffe och vi ska berätta att den som bjuder på lite kakor, det är faktiskt Erik Bondesson. Och sen är det Liberala som har de här dammsugarna och de har lite mjukare kakor. Det är Liberala som har bjudit på det.
0: Tackar
2: faktiskt.
0: Vi för.
2: Sigrid helt enkelt.
0: Mm, tackar vi för.
1: Tack så mycket.
2: Ja. Och vad man kan göra, nu ska man inte fika för mycket, men sen kan man läsa någon dikt. Och jag vet, du Sten, du har ju en dikt. Ska du läsa den? Ja, läs den nu.
1: Läs en dikt, Billy Vetti. Som blommorna på marken. Som blommorna på marken möter min sorg och längtan. Det heta bränner av en nöd. Djupt inom mig ropar det. Som blommorna på marken möta även i denna stund. Och dig, människa där, en blomma du är, skapades krona. Nu berör mina sinnen och viskar, som blommorna på marken, det viskar. Det var en dikt av Veli Vetti.
2: Ja, ja. Jo, men det finns ju tröst i allt möjligt. Så.
0: Blommorna på marken,
2: och sen går det ju att lyssna på musik.
0: Ja.
2: Och vilken tänkte du på nu?
0: På musiken?
2: Mm.
0: Tappar ju rösten. Gå ner. One Heart.
2: Ja, vi...
0: One Heart med Celine Dion. Kakorna sätter vi lite...
2: Ja, ja, jag känner också kakorna. Men vi kör det.
0: Celine Dion, ja. One Heart.
2: Varsågod.

0: One Heart med Céline Dion. Och varför jag spelar henne idag, det är för att hon har återkommit tillbaka till scenen igen. Och det var så stort. Jag såg en liten film på henne på Facebook. Bara att höra henne rann. Jag kan tänka mig vilken känsla att få möta sin fans igen. Och ja, för hon hade ju lovat I'm coming back. Hon menar på när hon var så sjuk och kunde inte prata och kunde ingenting. Men
1: det börjar väl med att hon tog hand om sin man, va? Och sen plötsligt blir hon också sjuk på något sätt.
0: Ja, alltså hon fick någonting som heter stiffsyndrom.
1: Mm.
0: Det är lite, det påminner väldigt mycket om min egen sjukdom. Alla muskler, allting förtvingar sig. Alltså det blir stift liksom, så man blir helt, så att man kan inte röra sig då. Det är faktiskt på den sjukdomen jag har. Jag ser ju på händerna mycket. Ja, det blir stift. Och jag tror att hon kommer nog att leva med den sjukdomen och kanske fått något som gör att hon är under kontroll då.
1: Ja.
0: Precis så. Ja. Så det är jätteroligt att hon är tillbaka. Och vi hoppas att det håller sig så.
1: Ja, precis.
0: Vi ska se om vi skulle finna något lyxförpackningar här. Var det vi tänkte
1: på?
0: Ja,
1: just eller? Det. Ja, gör det. Och då får nog du sätta på den låten när du finner den liksom.
0: Den har vi här.
1: Ja.
0: En tuff brud i lyxförpackning. Och vem är det som spelar den?
2: Vet jag inte.
0: Lill Babs.
1: Ja.
0: Då kör vi på.
1: Varsågod.
3: Ja. E.

0: Ja, det var den tuffa bryden I luxförpackningen det.
1: Mm. Ja, ja men det är ju inte dagens artister kommer de bli så här som de här äldre som har funnits I 30-40 år så.
0: Allt har ju sin tid.
1: Ja.
0: Men det kommer nog att hänga kvar. Men det kommer det, ibland kommer det vissa saker som är helt bara pang, wow, den här är jättebra låt och jättebra artist. Och, ja. Vi har ju för exempel, I dagens läge så är väl den som är störst, det är väl Carola. Mm. Alla vet om Carola, fråga vem som är på gata, jag vet vem Carola är. Mm. Hon har ju fyllt 60 år nu.
1: Ja.
0: Och hade ett jättekalas. Och där var det massa personer. Pernilla Wahlgren var där på det kalaset också.
1: Ja.
0: Hon har startat sitt eget typ som är Dollylän.
1: Jajamassa.
0: Där hon har konsert I sin egen tomt, I sitt eget hus.
2: Ja.
0: Då kan man komma där och lyssna på henne. Det är jättesmart för att locka till sig fans också egentligen.
1: Jajamassa.
0: Det tycker jag. Jo, vi kan prata lite mer om det sen, men vi ska ta lite grann på Bonnie Taylor nu, tänkte jag. Är det bra för dig?
1: Ja, verkligen. Verkligen alltså.
0: Bort för ett tag sedan också. Jag tänkte på låten Holding Out for a Hero. Den är bra, från Footloose.
1: Då tar vi lyssna på den.
0: Ja.
1: En gång till. Nu är det.

0: Holding Out for a Hero. Det är 80-talet tänker jag, för det låter så i låten. Jag har inte kollat upp det. Men det jag har kollat upp i alla fall att hon dog ju då, inte för så länge sedan. Mm. Och hon dog, ska vi se vilken dag, det var den 8 april, som hon, nej 8 juli. Då hon 2026 vid 75 års ålder.
1: Oj.
0: Och hon fick en sån tarmsjukdom.
1: Oj.
0: Hade, jag tror det var på grund av beformad tarm, sprucken blindtarm. Men det blev tarmsjukdom. Så blev det komplikationer och hon drabbades av allvarlig infektion och fortsatte sin medicinsk koma. Och under vårtiden drabbades hon även av hjärtstopp. Men de väckte upp henne igen. Men så dog hon, kan man säga, 1 juni meddelsen. Hon vaknade upp komman, men var fortfarande sjuk. Och sen så dog hon då. Så man klarade inte att rädda henne. Det var väldigt tråkigt.
1: Ja.
0: Hon blev bara 75 år. Det är inga år. Så man ska vara glad på varje dag man får vara i livet faktiskt. För det kan hända varenda en.
1: Ja.
0: Och det, lika mycket som ung som gammal, så det spelar liksom ingen roll hur gammal man är.
1: Nej.
0: Du kan vara 20 år och hända saker.
1: Mm. Och det går fort när det, ja, när det väl händer. Ja. Det alltså.
0: Jo då, så det var det som hände med tarmarna då, som spricker.
1: Oh,
0: så hon har slitit mycket med tarmarna.
1: Ja, ja.
0: Det var ju tarmcancer jag hade också. Nej. Det är också tarmarna, så jag lider lite av problem med magen, gaser.
1: Ja, ja.
0: Och därför har jag gjort en låt om gaser.
1: Ja.
0: Ja, så ska jag spela den. Jag har gjort en låt om gaser. Då.
1: Ja.
0: Ja,
1: är den här?
0: Där. Ja, det är den där som du ser på Trump.
1: Ja,
0: där.
1: Ja, just det.
0: Spelar den.
1: Då ska vi se om jag får upp den här. Då kör vi den helt enkelt.
0: Den heter Fart Away.
1: Ja, varsågod.

0: Ja, det var en
1: rolig låt.
0: Ja, en rolig låt.
1: Ja, för då är även Trump, han ska kontrollera allt som är, men det kan han inte kontrollera. Nej. Det går inte att kontrollera, för alla människor har gaser ibland i magen. Och håller man gaser inne, det är farligt.
0: Ja, det är farligt. Då kan det smälla till.
1: Ja, då kan det smälla. Det är riktigt farligt. Ja. Mm. Så även om man känner att man kan, det kan gå bakåt, och det kan också gå i rapen, att man får gaserna ut i rap då. För att det är, man sväljer luft. Mm. Det är det handlar om. Så en person som fiser mycket då, har sväljt mycket luft.
2: Mm.
1: Ja. Så det är det som det handlar om idag. Mm. Lära dem gas.
0: Och skäms man, då kan man ju gå en sväng, så hörs det inte så mycket.
1: Nej, men nu det värsta, lukta kommer ibland. Ja. Speciellt som att cancer, vet du, det är jättejobbigt. Ja. Det är något man har lidit av efteråt, väldigt mye, väldigt jobbigt faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Ibland är det ute av ljud, men lukten är inte så kul.
0: Nej.
1: Jag har en pojkvän, jag vet inte om jag har berättat det någon gång. Så spelade gitarr många år sedan. Och då åt jag sådana avföringsmedel för att magen var så hård.
0: Åh, det var inte bra.
1: Nej, jag kunde ju gå 3 veckor utan att gå på toaletten. Mm. Det är farligt, vet du.
0: Det är laxerande medel.
1: Ja, just det. Och så stod jag och spelade gitarr. Han stod och spelade gitarr och jag stod och sjöng. Och så kom det i magen, du vet.
0: Oh.
1: Och jag tänkte ta en tyst, du vet. Det hördes inte. Men den luktade och så bedrövlig. Så han kastade gitarren iväg och så sprang han ut.
0: Oh,
1: och, jag stod där ensam kvar.
0: Oj.
1: Ja, det är kanske folk känner igen sig. Jag har upplevt liknande saker i pinsamma situationer.
0: Ja,
1: har du haft någon pinsam situation någon gång?
2: Ont i magen.
1: Ja, var pinsamt ibland också, va?
2: Ja,
1: bland folk och man känner att så här och så. Mm. Ja, just det. Ja, och Thomas säkert att också.
0: Ja, jo, men det har säkert hänt nu.
1: Ja, som man aldrig glömmer.
0: Men då försöker jag gå iväg lite grann. Så.
1: Ja, ja. Ska vi se, ska vi ta någon annan låt då? Vi har en låt
0: längre ner, eller?
1: Kan ta Bonnie Raitt där. I can't make you love.
0: Den,
1: I can make you love me, heter den.
0: Då tar vi lyssna på den. Varsågod. Ja.

0: Ja, det var en väldigt fin låt faktiskt.
1: Vacker, hon är också lika gammal, hon är 76 år, lika oj, som Bonnie Taylor var då, hon var ju 75.
0: Ja.
1: Ja, väldigt vacker låt faktiskt.
0: Ja, verkligen.
1: Och det var från 1991 då, så var lite nyare musik.
0: Ja.
1: Men nu ska vi gå till gammal musik.
2: Mm.
1: En som heter Cornelius Vreeswijk.
2: Ja.
1: Han känner du till?
2: Ja.
1: Visa i vinden.
2: Ja, kanske.
1: Ja, då tar vi den. Visa i vinden.
0: Och nu tycker du?
1: Ja.

0: Ja, det var Cornelis Vreeswijk och han dog ju den 12 november i 1987, det är några år sedan nu faktiskt, jag går fort här. Ja. Och vad dog han utav, hans död, det var diabetes och alkoholiserade levnadsskador.
1: Jag tror han drack väldigt mycket.
0: Han drack mycket, ja.
1: Tyvärr.
0: Han drack väldigt mycket och så tog han amfetamin och så rökte han också. Så du vet, då kan ju inte livet bli för långt när man lever så. Ja, han blev född i 1937 då.
1: Ja.
0: Ja. Men han var ju faktiskt född i Holland. Så han var från Holland egentligen från början.
1: Ja, Holland.
0: Men han dog i Sverige. Ja. Så han flyttade lite till Sverige från Holland.
1: I Holland har de inte mycket naturmedicin där.
0: Nederländerna. Ja, han bodde i Stockholm.
1: Ja, han gjorde det.
0: Han bodde i Stockholm, ja. Så han dog i Stockholm.
1: Oj då.
0: Lämnade sin pinne i Stockholm.
1: Ja.
0: Han ser på Bilbo, han sitter med en bar mage och så stor tiger på bröstet och en cigarett i handen.
1: Ja, det låter ju som honom.
0: Det är han. Ja. Ja, men han fick ju aldrig veta, som du sa, att han blev känd. Så känd som han har blivit, och han blev väldigt känd. Det har ju varit filmer om honom också.
1: Ja.
0: Väldigt bra film faktiskt om hans liv, men det var väldigt tragisk liv.
1: Ja.
0: Den filmen.
1: Jajamansan.
0: Bra, 2003, somliga går med trasiga skor var det en film som hette.
1: Ja.
0: Han har gjort flera stycken sådär, Kyrka här, Den svarta pannkronor.
1: Oj.
0: Och en som heter Cornelius.
1: Ja.
0: Så det är flera filmer med han. Ja.
1: Jag funderar på om vi ska ta Molly Sandén och Miriam Brian.
0: Ja, och det är en silvertejp, den tror jag är helt ny.
1: Jaså.
0: Ja, vi ska kolla upp det. Mm.
1: Vad säger du, ska vi köra den?
0: Ja, Superlim heter den förresten.
1: Superlim? Ja, vi lyssnar på den.
0: Ja.
1: Varsågod.

0: Ja, det var en ny låt från Toyo för 2026, Superlim och Silvertape. Mm. Ganska bra låt faktiskt.
1: Ja, och det, ja, en mappen som vi har, då stod det att de hade släppt den 20 mars, men det kan vara senare också.
0: Ja, jag tror det var mars, det stämmer nog det.
1: Ja. Ja, ja, ja, det är bra.
0: 2025 faktiskt står det faktiskt här, men så står det 2026. Det är kanske, ja, 2026 med de två då. Jaha. Att hon har sjungit den förut, men där sjunger de ihop och sitter i en bil och,
1: ja,
0: röker cig. Ja. Och hon andra står bredvid.
1: Ja, precis.
0: Ja, ska vi se då vad vi ska
1: ha. Det är en stor person som Samantha Fox där.
0: Ja,
1: där, och det var väl 80-tal va? Eller?
0: Ja, hon är faktiskt på Facebook, jag följer henne. Hon är faktiskt aktiv än idag. Samantha Fox, hon ser...
1: Men hon var störst på 80-talet va?
0: Ja, hon var störst.
1: 89 någon. Eller något så här.
0: Ja, tror det var 84.
1: 84,
0: jag har sjungit den låten, den har jag stått på scen och sjungit på en talangjakt en gång i tiden.
1: Var inte hon med i den svenska Solstollarna eller något sånt där? Ett barnprogram som hon var med och sjöng på. Det
0: var Nena, tror jag.
1: Nej, men det var
0: hon kanske också varit också. Ja, jag, det kan gå hända. Det visste jag, vet inte jag. Men vi tar Touch Me,
1: Alan Wiggeberg.
0: Touch me.

0: Fox från 1987 eller 86?
1: Ja, 86 tror jag. Ja, 86.
0: Ja. Samantha Karen Fox heter hon faktiskt, var född den 15 april 1966. Hon är ju lika ung som, eller lika ung som oss.
1: Ja, samma ålder.
0: Nej, ungefär, ja. Samantha Fox turnerar fortfarande som artist och lever ett aktivt liv.
1: Oj.
0: Men har haft väldigt mycket personliga saker som har hänt i hennes liv då.
1: Ja, vad tråkigt.
0: I äktenskapet och flygplans accident har hon varit med om. I december 2023 hände det något, ett bråk ombord på ett plan.
1: Och då,
0: ja, och våren 2024 dömdes hon till böter för någonting här.
1: Amen.
0: Villkor i dom och böter för berusad och störande uppträdelse.
1: Vad är det vi hör? Sånt
0: ja,
1: är
0: vad är det vi hör? Hon har ställt in många spelningar på grund av rygg- och höftsmärtor. Mm. Så hon har smärtor också.
1: Ja, och hade mycket att bära på när hon var ung.
0: Ja. Men så har hon haft en man och mistat sin man också. Så det, ja, alla drabbas vi olika.
1: Ja, verkligen alltså.
0: Problem i livet.
1: Men du, Sten, har inte drabbats så mycket av negativa grejer, va? Eller?
2: Det går bra.
1: Ja, härligt.
0: Du har haft ett ganska lugnt liv, va?
2: Ja.
0: Ja, traumatiskt.
2: Mm.
0: Jag kan skriva en bok på,
1: ja,
0: inte bara en. 10 böcker, ja, säkert, ja, med mitt liv. Alltså, för det är dramatiskt.
1: Ja. Hade du en dikt att läsa? Kan vi läsa den för dig?
0: Ja.
1: Varsågod.
2: Läsa en dikta, Fili Vetti. Jubelsång, jubelsång, jubelsång. Mitt hjärta vill stämma in i jubelsång, jubelsång. Guds lammers sång, där vi tonar in i jordisk skröplighet. Men jag vet, miljoner sjunger den med skönaste amen. Änglar den sjunger, en högtidsskara där ovan. Och att min tunga ska få brista ut i jubelsång, jubelsång. Guds lammers sång, jublande sång, evig. En dikt av Fili Vetti.
1: Ja, det är du. Ja.
0: Ja, jubelsång.
1: Ja.
0: Man ska jubla.
1: Då ska vi höra, vilken låt hade du valt här?
0: Ja, jag tänkte jag skulle se om det var någonting som passar. Men vi tar Mi. Vi tar
1: Mi?
0: Ja, Mi.
1: Med Gloria Kim?
0: Ja, Gloria Kim, ja.
1: Varsågod.
0: Ja.

0: Det var Mi som vi lyssnade på.
1: Ja, och den släpptes ut förra månaden 2026. Det var väldigt färsk.
0: Ja, det var därför jag rök här i studion helt enkelt.
1: En rykande färsk låt kan man säga då.
0: Ja, kul alltså.
1: Vet du vem kong Olav är?
2: Olav?
1: Nej, kong Håkon är det.
2: Håkon?
1: Ja.
2: Är norsken?
1: Norsk, ja.
2: Ja.
1: Du har hört att han är död.
2: Han är det, ja.
1: Ja, han gick bort. Ja.
2: Vad heter han som är nu?
1: Kong Håkon.
2: Heter han Håkon nu?
1: Ja.
2: Är han det?
1: Ja. Han, kong Håkon den åttonde heter han.
0: Åh.
1: Ja. Sen är det så här att du såg på Skansen med Pernilla Wahlgren, va?
2: Ja.
1: Såg du hur de hotade och gjorde narra kungen?
2: Det vet jag inte.
1: Det var lite skoj med det.
2: Alltså.
0: Det var så här, var det inte så här, vad heter det?
1: Ja, det var skojigt.
0: Ja, det är så skojigt.
1: Ja.
0: Men det var inte en norsk kung, det var inte en svensk.
1: Det var svensk, ja.
0: Det var svensk man gjorde narra.
1: Och då var de så elaka och de var så fruktansvärt. Du vet, nu folk skrev hat. Det brev på Facebook och överallt om det här, vet du. För att det var så. Men då ska vi höra någon som gör verkligen där utav våran norska kung.
0: Ja, jaha.
1: Och det är Ole Ivars.
0: Ole Ivars,
1: om du lyssnar på nummer 10 där, kungen av campingplatsen. Där ska du höra folk som gör när.
0: Åh, herregud. Då lyssnar vi på den helt enkelt.
1: Ja, det gör vi.
0: Varsågod.

0: Ja, det var Olivia Wärnsten och det är faktiskt ganska rolig låt. Lite humor med kongen. Jag syns att man ska få lov att göra det. Ja. Jag tror han gillade det själv också. Det var kung Harald.
1: Ja,
0: han som dog. Ja. Det är han och synger om där då.
1: Ja.
0: 2021 tror jag det var ungefär.
1: Oj.
0: Den låten kom ut då. Ja. Och det är ju... Ja, och sen har vi ju våran nya kung som heter kung Håkon den åttonde.
1: Ja.
0: Han har ju blivit krönat nu och så han är kung i Norge nu. Ja. Och Mette Marit, hon är ju sjuk. Ja, prinsessan, hon är sjuk.
1: De har bytt lunga på, och det är klart det är en stor operation.
2: Ja, ja.
1: Och sen fick hon väl sen knäck. Så nej, varför höll han på så? För han vet ju att alla ligger ju på son, vet du, han som är...
0: Ja.
1: Och då har han flörtat med tjejer och de anmäler och grejer.
0: Ja, det är lite
1: fruktansvärt. Han får ju passa sig, för träffar mamman kungen, då vet ju han att de ligger ju på givetvis. Och han ska ju inte hålla på så då. Så jag tror alkoholen spelar roll, det är det inte så, Vivi?
0: Jo, jag tror att det är mycket, mycket sådana saker också, ja. Vad heter han nu igen? Jag står still i huvudet med nu. Jag vet vad han heter.
1: Ja. Han har väl... Har han fängelse eller har han fotboja?
0: Ja, han har fotboja. Han fick lov att vara med i... han fick lov att vara med i...
1: begravningen?
0: Inte i kyrkan.
1: Nej.
0: Där fick han inte vara med.
1: Det är du. Det var hårda grejer det.
0: Ja, det är väl, det har väl lite grann med att kyrkan är, han har gjort mycket dumt då.
1: Ja.
0: Så för att prinsessan, den nya prinsessan då, hennes kille var med istället för att tog hans plats där.
1: Ja,
0: var
1: bra,
0: Men vi kan ta det, jag kommer inte ihåg Magnus, Marcus eller någonting.
1: Ja, ja.
0: Någonting. Vi kan ta det sen.
1: Absolut. Vad tar vi nu för en låt då?
0: Nu kan vi ta en låt som heter I Thought I Saw You. Nummer 7 där. 7:an.
1: Det är jag.
0: Ja, I Saw You. So I Saw You. Showing Him.
1: Ja, varsågod.
0: Ja.

0: säger ni med detta låten?
1: Ja. Jo, jag lovar jag skulle komma tillbaka med det. Han heter Marius Borg, heter han. Det är Mette Maris son då.
2: Oh.
1: De kallar honom för bonusprinsen.
2: Mm.
1: Och i juni 2026 så fick jag dömdes han för 4 års fängelse. För flera brott, inte bara ett brott.
2: Oj, oj, oj.
1: Det var...
2: 27 brott tror jag.
1: Ja, anklagelser och våldtäkter och narkotikabrott, ja. Så det har ju varit väldigt tufft för kungen och Mette-Marit för allt detta som har hänt här då, vet du.
2: Och de försöker ju göra allt rätt, men sen är han som lever som en rövare, vet du.
1: Ja, klart. Och samtidigt så har det förekommit nya uppgifter om att kronprinsessan Mette-Marit har haft mer omfattande och nära kontakt med sexbrott dömde amerikanen Jeffrey Epstein också. Så du vet vilken kaos det måste ha varit. Alltihopa. De träffades kronprins och Håkon och Mette-Marit, de träffades för första gången en sommaren 1999 genom gemensamma vänner i Kristiansand. De var på en musikfestival. Håkon var 26 år och nyss kommit hem efter studier i USA då. Så möttes de på den festivalen och så gifte de sig då. De förlovade sig i december 2000 och gifte sig i 25 augusti 2001 i Oslo domkyrka.
2: Mm. Egentligen ska man ju ha kunglig börd, men hans pappa var ju tvungen att vänta till hans pappa dog. Då fick han gifta sig med drottningen.
1: Okay.
2: För pappan var stenhård. Det ska vara kungligt blod i tjejen. Men när han dog, då kunde han bestämma själv.
1: Ja, men Marta, vad heter hon? Marta Louise. Ja. Hon gifte sig med den där utländske.
2: Shaman.
1: Ja, och det var ju väldigt katastrof. Wow! Så du ser, det har varit kaos i Norge med kungarna. Men jag tror att den nya kungen kommer att bli en bra kung, tror jag.
2: Ja, det tror jag med.
1: Han verkar så ödmjuk och fin. Och stora fina ögon, väldigt stora fina ögon som lyste upp så här. Ja.
2: Så nu hoppas vi att han inte behöver ha så mycket skandaler hela tiden. För det är ju inte roligt för han heller.
1: Nej.
2: Han skäms ju nästan. Ja.
1: Och sen var ju kungen med paraden, den svenska kungen. Jag har ju sett detta här på TV, vet du.
2: Och de gick ju nästan en halv mil efter den här kistan, vet du.
1: Ja, en timme, en väg. Och så tror jag var lika mycket tillbaka igen. Och det var lite ännu längre, för att då skulle de ju gå ner till det här där de skulle begravas då. Ja, så det var långt, vet
2: du. Men du, det var tur. Jag såg, hon, prinsessa Victoria, hon tog mamman. Vi tar limousinen, sa hon.
1: Ja.
2: Hon hade ju inte klarat att gå en timme. Vet du.
1: Då tog vi bilen tillbaka, tror jag.
2: Jag tror det.
1: Men däremot så... Kungen såg ut som en robot. Det var ganska roligt att se på svenska kungen. Han såg ut som en robot.
2: Ja. Men han går tydligen väldigt mycket på Drottningholm. Den livvakten har man fullt upp på efter, för han tycker, och sen går han på sig lite udda sak, för att på Drottningholm får ju vanligt folk gå, va?
1: Ja.
2: Men han har lärt sig hur han ska gå så inte folk ser honom.
1: Ja, han är smart av. Ja. Ja. Nej, men jag syns det var roligt att se på honom, för jag syns det var väldigt starkt av honom. Han är 80 år. Väldigt starkt att kunna gå så långt.
2: Väldigt alltså.
1: Gick en timme alltså.
2: Oj.
1: Jag sa det på att till den kyrkan tog ungefär en timme.
2: Oj. Och de gick ju efter det.
1: Och sakta gick
2: de. Ja, det var jobbigt.
1: Och han sa det att om jag skulle ha gått där hade jag varit framme långt innan, för jag kan inte gå sakta.
2: Nej.
1: Och det kan inte du heller. Du kan inte gå sakta.
3: Det gör inte.
1: Du rusar ju när du går.
2: Ja, du är snabb som bara en sten.
3: Jajamensan.
1: Du har rakett i rumpan. det tror inte du hade kunnat klaga och sakta. De gick så sakta, vet du.
2: Det ska vara i takt liksom.
1: Mm.
2: Jag tänkte, i och med att Trollhättan ligger ju bredvid sjön här, så uh-huh. jag tänkte vi spelar en båtlåt helt enkelt.
1: Båt, ja.
2: Så det blir bra. Varsågod.
1: Robert Boberg.
2: Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka och nu börjar vi komma till slutet då. Och då ska vi faktiskt hälsa. Vi ska prata lite engelska och hälsa till Patsy. Eller hur, Vivi?
1: Ja, jag skriver det till henne nu. Jajamensan, vi ska prata lite med Patsy. Jag ser mig vaken. De har ju andra tider i USA. Jag tror det är väl 9 olika...
0: tidszoner.
1: Ja, tror hon har 9 olika tidszoner.
0: Oj.
1: Så när vi är vaken, då sover ju hon.
0: Ja, herregud.
1: Det är lite konstigt egentligen att det är så.
0: Ja. Men jorden är så stor så att det är olika, 24 olika tidszoner.
1: Men nu ska jag berätta en rar sak.
0: Bra.
1: Jag var för en vecka sedan så var jag på Eko.
0: Jaha, Eko, just det, på Överby.
1: På Överby. De har redan satt ett julsaker.
0: Ja, kolla, du, ja.
1: Det blir tidigare och tidigare varje år.
0: Jajamensan.
1: Nu snart så kommer de sätta julsakerna i juni, tror jag.
0: Ja. Ja, det.
1: Redan julsaker. Jag var för chockad, jag fick säga det. Jag tänkte bara, är det här?
0: Och du ser Sten här till sommarkläder på sig. Ändå är det julsaker.
1: Ja. Ni... nu får vi börja. Hänga upp julgranna snart. Nej, det var då hemskt. Men i alla fall, allt har ju börjat. Skolor har börjat. Körer har börjat.
0: Oj.
1: Jobben har börjat. Allt har kommit tillbaka till sitt normala nu då.
0: Ja.
1: Hur tycker du sommaren har varit för dig då?
2: Det har varit bra.
1: Vad bra. Ja, vad har du gjort i sommaren då?
2: Jag tror det ser väl.
1: Har du suttit inne eller?
2: Ja.
1: Har du varit ute?
2: Lite grann bara.
1: Lite grann ute, okej.
2: Okay. Ja, och sen kommer jag äta bara.
1: Har du varit där? Ja,
2: och lite äta. Okay. Ibland. Ibland är jag på Bergsjögata.
1: Då vet vi vad vi ska hitta nästa gång.
0: Jag var på Strömskaren ett par gånger.
2: Ja.
0: Men just de gångerna var inte du där.
1: Nej. Hello, Patsy, you are not there. Hon sover nog, ja.
0: Ja.
1: Men we are going to play us the last song for you here.
0: Ah.
1: And the song is... where it is.
0: Är det den eller?
1: No. Yeah. The Old Rugged Crush by Alan Jackson.
0: Ah. Yes.
1: Det tar vi för dig.
0: Yep. We play it. Yes.
1: Det tar vi för dig.
0: Yep. We play it.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där.

så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på...
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan. Nu följer Jopox-dags. Men den här torsdagen är det en repris från 2023. Den 21 september där. Den här torsdagen med en repris från 2003. 21 september där. Men Åke Johansson inleder programmet här.
0: Radio Trollhättan välkomnar alla lyssnare, alla de som vill lyssna. Okej, lyssnare. Okej, vi som är jobbar i Radio Trollhättan ikväll torsdag. Och det är ju den 21 september. Jag har en hel historik som vanligt, säger jag. Men nu kommer alla lyssnare, alla de som vill lyssna. Okej, lyssnare. Okej, vi som är jobbar i Radio Trollhättan ikväll torsdag. Och det är ju den 21 september. Jag har en hel historik som vanligt, säger jag.

0: tackar, jag tackar kvällsteknikern i direktsändning. Jukebox time, jukebox dags. Och naturligtvis är det från The Station of the Star, Radio Trollhättan. Och är det direktsändning, då vet många, och det vet ju verkligen jag och kvällsteknikern om direktsändning, att då är det fram till 20.00. Så är det. Det har varit 90 minuter väldigt många år, men det började med en timme för många år sedan. Men sen blev det, sen många år tillbaka, så blev det 1,5 timmar. Och det har jag ju försökt att hålla som, jag fick en önskan om att även använda, inte bara tidigt 60-tal, utan försöka även att ha hela, att ha hela 60-talet, hela 60-talet. Tack för Shadoggy. Ja, det är roligt att spara alla minnen, till och med på signatur, Jonas, så är det roligt. Det är roligt bara att samla så många år och så många sändningar. Jag får nog be någon tekniker börja räkna ihop hur många sändningar det kan vara. Ja, inte ikväll, det hinner vi inte.
1: Nej, det orkar vi nog inte. Vi får en vecka och fundera på det.
0: Jag kan inte hålla mig, vill säga det. Att vi pratar alltid om år, och då ska vi prata hur många timmar det är också. Sen, alltså programmet då, naturligtvis. Torsdag i alla fall. Och vi har just passerat 18:30. Denna är en väldigt vanlig vecka, förutom att vi ska nämna lite om Folkets Park, Parkhallen. Jag kan inte hålla mig, jag börjar med dans ikväll. Pensionärsdans, jag är inte på radion. Folkets Park, Parkhallen, ikväll torsdag enligt kommunhuset och hemsida och datum, så är det ikväll den 21, men inte minst... Det ska det vara, det ska vara pensionärsdans. Och det har det varit för flera år tillbaka på torsdagar. Då är det pensionärernas egna danskväll i Folkets Park och inomhus, som förmodas som vanligt parkhallen. Men sen har vi något att berätta om senare i program, som ett av Sveriges populäraste dansband kommer imorgon. Och då blir det ju, som man sa någonting förra veckan när du var, och då blir det blandade åldrar. Och det är inga diskrimineringar, säger jag till Jonas Karlsson, utan då väl alla välkomna. Alla välkomna då. Sen är det någonting som vi ska berätta om, som du gör på slingan på Radio Trollhättan, med musikslingan och information om måndag. Det kan vi ju vänta på. Vi kan ju vänta på.
1: Ja.
0: Tekniken, kan vi ta första originalet på jukeboxen?
1: Just det, börja med det.
0: Vi gör så, sen har vi då tittat på mycket uppgifter. Inte bara pumphuset, vad det är till för, norr om Folkets Park, hade det sin till, utan vi har även då en Folkets Park, Parkhallen, som är så upptingad, som ikväll är den upptingad av pensionärsdans. Ja, nu har vi då Stockholm, börjar vi med efter Shadow Flying, gitarrbandet Flying Eagles. En annan Stockholmsgrupp som bildades i början av, så sent, observera det, 1982, och går fortfarande en hel del sporadiska framträdande. Och det är kända namn, vissa utav dem som jag inte drar alla nu. Jon Trummisen, Birger Kallerholm, som var en originaltrummis i The Moon Riders, för er som är väldigt intresserade av att höra de här gitarrbanden. Vi går på alltså, så det låter första halvan av 60-talet, men inspelningen från 82, Flying Eagles ifrån Stockholm, och någonting som, ja, det är inte Python, men titeln är Python från Stockholm, The Flying Eagles.

Ifrån jukeboxen, gitarrband, inte så signatur, jo det var det med, det var gamla Shadows, Shadowy. För en gångs skull så går vi tillbaka till den efter långt uppehåll, signaturen, detta var inte signaturen, det var första originalet från jukeboxen. Också gitarrband som med namnet The Eagles, ifrån, ursäkta mig, inte The Eagles, det var ju amerikanska stora bandet, rock- och bluesbandet, men det var Flying, ursäkta, Flying Eagles. Stockholms gitarrsätt sammansättning, grumt som blommar som svampar, de växer som svampar rättare sagt, jag vet inte, svampar blommar de, Jonas? Nej, det gör de inte, de blommar inte, svampar blommar nog inte, utan de blommar upp som blommor överallt. Så kom det gitarrband, allt hänvisat ifrån hela 60-talet kan man säga, nästan i stort sett, fast det minskade lite populariteten efter 65 1966. Sponsoren står på kö. Tänk vad roligt, ett program som de står på kö, sponsorerna. Ja, det skulle också gjort. Nu kommer vattenfallet. Ja, det har ju regnat bra, så det är inte konstigt man hör regn då, Jonas Karlsson. Nej, nu kommer det tillbaka lite grann igen. Ska jag byta någon utrustning i studio 1? Ja, det minskar igen. Det är bra. Nu rann det färdigt igen. Ja. När jag åkte till Folkets Hus Radiohuset i tidigare ikväll så var det faktiskt väldigt ljummet. Man ska inte säga för mycket. Vi får se hur det går. Han får ju byta material här. Mick eller headset eller vad det blir, Jonas Karlsson, va? I så fall. Tack för Stockholm. Python. Python. Ja. Sicken namn. Sådana namn hade gitarrbandet, de första stora som var i Stockholm då, The Violence, de hade sådana här roliga namn, om det nu är roligt. Ja. The Flying Eagles ville låta som 60-talet i alla fall. Inspelningen var faktiskt ifrån så sent som 82 med bandet ifrån Stockholm, och kände igen några speciellt trummisen där, Birger Kallerholm. De andra har jag nog hört någon gång också. Nu ska vi snabbt över till en härlig sångarflicka, ganska mörkhyad och såg alltid glad ut, Little Eva. Det var länge sedan, Little Eva. Så får vi en kvinnlig vokal här efter två instrumentala, alltså. Kanske att det är att jag blåser för nära mikrofonen. Det är inte det, det är inget med det här, det är bra. Jag blir väldigt ivrig att nå mikrofonen med min gamla röst, så att den verkligen kommer ut och hörs. Inget fel på ljudet från mig, Jonas Karlsson. Nej. Ursäkta, Little Eva. Ditt skivbolag tidigt 60-tal, det var Dimension. Du var från Amerika och det var ett amerikanskt skivbolag. Dimension, jag kommer nu inte ihåg vad vi köpte Little Eva på. Det kommer nog om en stund. Kanske någon singel EP kom med dig, Little Eva med Dimension. Det var det nog så många gånger annars, kanske London American. Ja, det håller jag osagt just nu. Något som jag inte vill ha osagt nu. Nu kommer den komposition från dig, Ivan, Little Ivan. Carole King, Gary Goffin. Carole King, Gary Goffin komponerar låten, kanske för dig i första hand, Little Ivan. Året är 63. Where do I go?

0: Lät underbart. Little Eva. Du vet jag inget om Little Eva, den stora stjärnan som var en väldigt fin mörkhyad också. Som många andra. Inte bara tjejer utan även unga tjejer och unga kvinnor som sagt var. Och ja, ni får inte ringa i sändning. Det går inte, det går för fullt som vanligt i Jopoxdags. Jag ska se om jag hinner få fram någonting. Det här skivbolagarna som hänger över mig, det hänger över mig jämnt. Dimension, ja, det finns nog att jag har någon 45 varvs på amerikanska skivbolaget Dimension. Det är ju så att jag har ju varit i New York 2 gånger, fast det är många år sedan nu, i alla fall första gången. Och i kvarteren på Manhattan, Greenwich Village, där bor mycket konstnärer och många skivbutiker. Alltså ett kvarter, men ett område som inte är så stort inne på New Yorks Manhattan. Greenwich Village. Där har jag fått skivor som exempelvis inte många har med amerikanska sångaren Conway Twitty. Oj, vad jag bad Jonas Karlsson till flygplanet Pan American. Jag skulle flyga hem. Och jag var rädd för, jag hade en stor sommarrock och jag försökte och minska min kropp. Ja, lite grann går det. Håll andan och dra in magen. Så fick jag plats med 2 buntar. En på var sida. Sommaröverrocken, den ljusa. Så kunde jag då visa några. Det var ju det här med övervikt, Jonas Karlsson. Det vet jag inte om det är så viktigt. Det är inte så noga, men det var väldigt viktigt med övervikt när man skulle flyga. Alltså med bagage menar jag.
1: Fick man ta in det i planet eller? Är du handbagage?
0: Ja, det var det.
1: Det gick bra.
0: Ja. Vi hade ut under överrocken så att det var ingen resväska. Då hade det blivit genomsökt kanske då. Detta är ju tidigt. Detta är
1: ja,
0: ju,
1: det kan, nu har det blivit hård även. Ofta ja, det blir, det ska ligga en, ja, vissa mått och grejer ska man ha.
0: Men jag gömde under kläder och inte kroppen.
1: Ja.
0: Och så är någon enkel affärsbäg från Manhattan.
1: Ja.
0: Ja, har du talat om Greenwich Village? Det har du inte hört. Men det är ju väldigt speciella, mycket roliga affärer. Och konstnärer bor ofta där. Det är ett område, lite kvarter inne på Manhattan.
1: Ja.
0: Jo, det glömmer jag aldrig. Så det är mycket roliga upplevelser där man varit ute då och då. Mm. Så att säga. Då är det lite Liva som jag inte ska glömma dig ikväll heller. Kan det hända att jag pratar mer om dig? Lite Liva. Men som sagt var kompositionen, det var ett låtskrivarpar om jag inte minns fel, Gergoffin, Carole King. Where do I go? Ja, när du försvinner, hennes partner kanske, hon menar då. Gå till Norge. Per Elvis Granberg. Han var med och tävla och i rockbandstävlingar på 50-talet till och med. Jag undrar om inte han vann. Det kom väldigt bra till Halmstad, en tävling, rock'n'roll tävling där, både kungar och vicekungar och liksom. Han kom väldigt bra till Per Elvis Granberg. I Norge, det vann ju vår svenska litterierad en gång i alla fall, det vet jag. Men nu ska vi gå till Per Elvis Granberg i Norge och vi går, ursäkta, då stannar vi, eller vi går fram till 1973. Inspelning i februari månad vid Rosenborg studio i Oslo. Där har han tungt komp utav New Jordal Swingers. Där är många som är tunga bakom dig. Som sagt, du som är Per Elvis Granberg. På Philips trycktes den i Norge. Alla låtarna då som gjordes då. Vi ska välja en som han har fått bidrag utav. Låtskriva paret Jerry Label, Mark Stoller bland annat, och där får en viss Elvis Presley också fått många låtar skrivna till sig. Den här låten skrevs ju för Elvis Presley, men det här, det är Per Elvis Granberg i Norge. Varsågod, Love Me.

Det är så jukeboxdags är det oftast vinyl, alltså grammofonskivor. Och då är det svårt. Tekniken jobbar ju, men boxen, det är en jukebox. Det är ju inte lätt för att se om spåren. Det kan vara svårt att se ibland, och så är det alltid en inledning ibland, även på EP-singlar så är det nog inledning, och då räknar jukeboxen med att det är första bidraget från mig, tänker då jukeboxen så att säga själv. Vi ska ta och titta på lite grann om en stund, men att tekniken jobbar och pratar med jukeboxen som är AMI 55 till och med. Det är minsann. Jukeboxen från 1955, den kallas för turistbussen, bussen. Och det beror på att den ser väldigt speciellt rolig ut, precis som en gammaldags turistbuss som vi hade på 40-50-talet. Ja, en bit in på 60-talet också. Det var det om kvällens jukebox, AMI:n från 1955. Det har han pratat snällt med boxen, jukeboxen, kvällstekniken Jonas har pratat, ja. Då ska vi se så vi kan säga till boxen som Per Elvis Granberg spelade in 73, Love Me.

11 stycken, vilket härligt tung komp. Just när det spelas in i februari månad. Rosenborg Studios i Oslo. 11 musiker som jag känner till, 4 utav dem till namnen, för de har ingått i andra norska grupper och gitarrband i Norge. Men här var mycket tungt och komp och blås också. 11 stycken bakom dig, Per Elvis Granberg. Och jag ska säga då, den fina låten som är fin både med både dig i Norge och du i USA, och Presley menar då, och även med Per Elvis Granberg i Norge. Då är det så att de här odödliga, som de är borta nu vet jag inte, men de stora ursäkta, de stora kompositörerna, så hade jag lite historik att säga om Jerry Leiber, Max Stoller. Och det var någonting i september månad, om jag inte minns fel, vad var det? September månad 1950-57. Jajamän. Då handlar det om den 20 september 1957. 20 september 57. Låtskrivarna, producenterna Jerry Leiber och Mike Stoller skriver ett frilanskontrakt med RCA i USA, otroligt stora skivbolaget. De hade flyttat till New York från Los Angeles bland annat och skulle då ta hand om bolagets artister på östkusten. Sedan tidigare hade de då ett liknande kontrakt med stora östkustbolaget Atlantic Records, vilket det behöll under halvåret, för RCA-paret fick ju nu jobba med Elvis Presley, som de redan skrivit låtar om så många, även denna Love Me, Loving You, Don't Treat Me Nice och till och med Jailhouse Rock. Det var det jag ville säga om det här som är så stora. Alla har ju hört om låtskrivarna, producenterna Jerry Leiber, Mike Stoller. Ni lyssnar ju på Stax torsdag. Nu har klockor faktiskt, jag krånglar, men har en gammaldags klocka, hänger i stora studiorutan. Och den säger att tekniken, den vill ha kvar. Ja, det är bra, han nickar. Så finns det då en modern som är både här i stora kontrollrummet och de andra studierna. Men det här är ju gammaldags, den jag tittar upp på. Så ska det vara för mig. Helst. Jo, på strax 21 september till 20.00. Gruppen som var ett renodlat svenskt gitarrband, men inte från Stockholm utan från Kiruna, The Chains. Vi ska inte lyssna på den tidiga tiden, det har vi då i Jopokstax under de åren. Var det 62 eller något de slog igenom som gitarrband? En hel del år innan det blev popband, och det sista, ja minsann, dansband. Jag är även showband, men jag kan inte minnas att jag dansat till The Chains i Trollhättan. Inte på Folkets hus eller på Folkets park, jag tror inte det. Det skulle vara roligt att veta, men ring inte i sändning, det kan ni meddela radion, så skickar de meddelandet till mig imorgon. I så fall, The Chains, som är mycket känt dansband idag, och showband och kompar, även andra kända artister också. Chains på senare år, jag skulle gissa omkring, ja, 80, kanske 85. Chris Kraft, number 9, The Chains.

Oh då, Chris Kraft. Chris Kraft, number 9. Så bra kan ett så ungt band som det var 61-62. Unga killar som blir gitarrband som många, många ville bli. Inte bara i Sverige, utan hela Skandinavien. Finland, Danmark, Norge naturligtvis. Och kanske en annanstans. Tyskland är man... Norden var väldigt inspirerad av gitarrband som började slå igen 59. Först lite med Ventures. 60 blir ju riktigt stort, både med de stora banden som vi har pratat så många gånger om. Tack, The Chains. Och ja, det slog mig ikväll nu här i direktsändning. Jag tror inte att jag vet. För var man ju då... Sen var, för var det då mer och mer när det var roligt med kända dansband. Det är roligt ändå, men det var ju extra då, speciellt. Va? Det vet jag inte, att The Chains, som är så populära, kom från Kiruna en gång, som jag sa. Sen blev det ju då förmodar, pendlar någonstans, Stockholm eller andra städer nu. Gruppen en gång ifrån Kiruna 22 september. Det är imorgon det, 2023 då. Då kan vi säga det rent ut nu då. Jag säger rent ut att imorgon fredag, alltså Folkets Park, Parkhallen, så är det då dags för ett mycket känt populärt dansband. Vanlig dans. Pensionärerna dansar, och de som tycker om pensionärsdans, de dansar ikväll torsdag på Parkhallen, Folkets Park, Trollhättan. Alltså imorgon dans på Parkhallen. Jag tror inte de är på polketten. Nej, de är nog inne på Parkhallen imorgon. Danes hette dansbandet, mycket populärt just på senare år på dansbanorna. Hinner jag kanske ta en gång till senare kanske. Sponsorerna väntar ju lite här också. De kommer, det kan jag garantera. Sponsorerna kommer ut i etern. Jo! Jag var på 22 september och det är 1958. 1958, 22, Elvis Presley. Ofta vi nämner ditt namn, vad det beror på. Ja, det är många som vill höra namnet, det vet jag har hört. Elvis Presley lämnar USA med transportfartyget USS Randall för att inställa sig vid ett amerikanskt förband i Västtyskland. Och det är ju lika roligt och lika värdefullt att upprepa, för det är många år sedan också, men att det kom ju ut någon gång då. Filmbolaget efter en mucka, Elvis Presley, han lovade in i 2 år cirka där. Filmbolaget Paramount, stora, ett av de gamla filmbolagarna, de spelade in en färgfilm just om honom i livet. Han var ju pansarsoldat, alltså stridsvagnssoldat i förbandet i Västtyskland. Paramount, de producerade, spelade in en film som de kallar för G.I. Blues. G.I., det vet ju Jonas också och lyssnar, att det är detsamma som amerikansk. Ja, det är väl soldat tror jag det är, i alla fall, ja. I alla fall inte i flyget kanske, eller marin, men det är ju armén då, är nog GI. Ja, ring inte i direktsändning, nej. Men så är det, GI är känt. Här kommer då titel till filmen i färg från 1958. Elvis Presley, GI Blues.

0: Ja, efter Elvis Presleys på film starten på filmerna igen 60 när de muckat, så lyssnade vi till en stund sedan för titellåten till filmen från Paramount filmbolaget Paramount Pictures 60 G.I. Blues. Så var det. Det kommer jag ihåg. Det kommer jag ihåg att den såg jag på en biograf som inte finns längre heller nu då. Det var Saga biografen, ett vackert namn. Ner mot den gatan, Garvagatan, ner mot kanalen där. Det är visst en musikaffär då med instrument idag va? Det är det ja. Just det, det är ju ganska stort där. Nu har det varit ett antal år. Det var han som flyttade ner ifrån hörnet. Kungsgatan flyttade dit ner med sina instrumenter, grejer så att säga. Det var alltså G.I. Blues 60 som vi hade lyssnat på. Och det var skivbolaget RCA. Och Paramount var filmbolaget. Sen kom då något vackert. Inte bara att titta på utan att lyssna på mig. The Wild Roses, vilda rosor kan vara lika fina, ja, tror det Jonas, som odlade. Vildrosor, de är inte så stora Jonas, tror jag va? Jag tror inte, vildrosor är ju då fina på sitt sätt, men ja. De är väldigt så stora i själva blomman som odlade va?
1: Nej, jag har lite dålig koll.
0: Ja, men det... vi får ta in trädgårdsföreningen igen.
1: Ja, just det,
0: så fort
1: kör igång igen.
0: Nu ska vi behöva det på huskanten här, kan vara roligt med trädgårdsföreningen, våran egen i Trollhättan. Det var alltså Stockholmsbandet som gick in emellan här medan jag gjorde ett besök i korridoren här. Stockholmsgitarrbandet som döpte sig till själva 1961, och titeln, det var ju alltså The Wild Roses, och det är all som jag minns. En cover från The Shadows här 65-66, och även Shadows, den är mycket fint gjort av gruppen 1961. Sponsringen ikväll. Det väger lika tungt som både RCA, Paramount Picture och Top Rank tycker jag. Det är ju Holmbergs tak. Tänk på Tribolit. Tänk på det. Svensk kvalitets takpapp. Nya läktaren behövs. Vindskivor kanske. Det är Holmbergs tak det, som har anlitat också och väntar på ytterligare. Med nya på en torpstuga vindskivor. Det andra blir ypperligt fint. En liten stuga som har varit ett hönshus. Det blev ju, skulle bli gäststuga, inte blivit riktigt än. Men stommen är kvar med hängränner och stuprör. Ny takpapp, nya läkter. Det gjorde Holmbergs tak. Magnus Holmbergs gjorde detta. På Trollhättans telefon och riktnummer 65 49 50. Det är sponsras som Jopostak sponsras av Holmbergs tak. Åh, vad härligt när man tänker på det morgon och kväll. Nu till England och jag tror det är 58. Skivbolaget His Master's Voice, Clive Scott. Det finns så mycket på det gamla stora som inte var det första skivbolaget. Det var Oriol, har jag lärt mig. Ja, det är svårt att tro ibland. H&V är ju bland absolut gamla och stora. His Master's Voice heter det ju i Great Britain och England naturligtvis. Det heter det nog i Edinburgh med Jonas. Ja, för det är ju Storbritannien, Edinburgh. Ja. Clive Scott ska vi inte uppehålla oss med nu utan lyssna på en inspelning 58. Ja, Clive Scott med härligt komp, så låter det riktigt bra. I'll lay out on the line. En gång till. I'll lay out on the line. 58 och England, Clive Scott.
2: I'm

Härligt. Great Britain, England. Från 58, Clive Scott. Som inte är så lätt att få ta på annars. Men är man mycket i England, så mycket man kan, så är det på otroligt mycket att värna på. Och det här var skivbolaget. His Master's Voice. HMV, så blev det. Det blev ju senare. Det har vi berättat att det blev enklare och lättare för skivbolagen. Och etiketterna, skivetiketterna. I lay it on the line. Ja, här inspelning Clive Scott, England, ifrån 1958. Alltså ikväll, ja, ni hinner till parkhallen, klockan är inte mycket än. Jo, på strax hinner ni lyssna på om ni vill, fram till 20. Sen är det pensionärsdans i parkhallen. Ursäkta, jag är rasslig. Det är många som är där nu. Det är något konstigt nu igen i samhället, och ännu konstigare blir det. Det ska bli nya vaccin, Jonas. Nya vaccin ska det bli. Ja, jag vet inte. Det är tur man inte tagit alla vaccin för någon. Väl var, inte du förklara, men var kanske mycket dålig då. Men man behöver ibland något vaccin. Då skulle vi säga, som man sa det ikväll, pensionärsdans, ja. Folkens Park Trollhättan, som är en stor omändring, men det är vackert där inne. Det är ju inte som den gamla tiden, det är ju inte jämföra heller. Det går inte med Kungsgatan i centrum heller att jämföra. Det kanske blir fint fram på, vi får se. Det säger ju kommunfullmäktige, alla de som politikerna som har hetat på det här. Med Kungsgatan i Trollhättan, så får vi se. Men det är fina stora affischer uppsatta med reklam för hur det kommer att bli. Redan till våren eller nästan sommar, förmodar jag i alla fall, ja. 62, då kom belgiska gruppen The Cousins. Det var väl så att de blev riktigt kända, som inte är så vanligt, men de var mycket bra. Deras skivbolag var på Palette Records, liksom många andra, speciellt ifrån Belgien. Fyra killarna, ja, de ville imitera Cliff Richards kompgrupp, men de sjunger själva också, som även andra gitarrband gör. The Cousins från Belgien, och på skivbolag Palette. Jo, de kom till Radio Nord, flytande radiostationens top 20. Och det var inte med Kana Kapilan, utan det var ju med, som ni vet, ja. No, det vet ni väl. Och den var, ja, Kiliwatts var det. Det var den som lyckats med bäst på hitlistorna. De fick vara med den tiden, tidigt 60, ifrån Belgien. Men nu, killarna, When the Cousins. Det är detsamma som, om ni känner igen melodin, ska vi se om ni minns melodin. Men det här är alltså från Belgien med titeln The Cousins. When the Cousins.

0: Ja då. Ni känner och Jan Melodin, man är inte riktigt samma text. Men, ja, bra tempo som den som ni känner en melodin på. When the Saints go marching in. Tekniken har ju rätt. Ja, det är ju någonting som är en signatur imorgon. Låten, alltid på fredag. Så ring, och ja, det är den. When the Saints go marching in. Jag tror det är det, jo, jag lyssnar på det ibland. I direkt...
1: Det stämmer, det är det,
0: ja,
1: det
0: här. Jag tänkte det, att, ja, det måste vara When the Saints go marching in. Den har många gillat och många har spelat in.
1: Ja.
0: Oj, och många olika artister och band. Och det hette var ju från Belgien.
1: Ja.
0: Men med lite twist då, det var ju den tiden då, 62. Då var de stora, som man sa, på top 20, top 20 på flytande radiostationen, så fick inte vara med. Tyvärr, mer än knappt 1,5 år. Det har vi berättat, eller jag har berättat så många gånger om det här, att de var rädda på Sveriges Radio då, att det skulle ta över för mycket där. Det är inte bra det. Det gillade de inte. Det skulle inte gillas av radiolagen, säger Åke Jopox Johansson. Ni lyssnar till Jopox Dags torsdagen 21 september fram till 20.00 och lördag ska vi ta sponsring, men det är ju det vanliga. 17.00 till 18.30, jag tror oldies but goodies, man inte räknar fel. En vecka ibland när han kommer från Vänersborg, då är det nytt program och sen repris också. Jag tror reprisen var längre fram i september. Var det inte med närmare slutet på september?
1: Ja, det är reprisen som går nu på lördag.
0: Det är det, det är det.
1: Ja.
0: Ja. Då har vi ändå dansat färdigt i morgon kväll, om vi dansar väl dansa på Folkets Park. Ja. Med Donnes i så fall.
1: Just det.
0: Det är konstigt, Jonas, att det har gått över, allting ändras, men förr var alltid dans på lördagkvällar. Jag vet inte, men så för många år sedan när parkhallen byggdes, Folkets Park, och det var ju roligt och fint, då blev det bara fredagar på, och då var det bara öppet på sommaren.
1: Ja,
0: först.
1: Ja.
0: Och då frågade jag, jag kände ju en del äldre herrar i styrelsen där. Varför då? Jo, många åker bort på lördagar på sommaren. De har sina stugor och de har sin ut och tälta och de har sina sommarstugor och ska till kusten. Och då kommer ingen folk på lördag.
1: Men det till de är många, de åker ju iväg redan på fredag, så snabbt så kan de vara bort hela helgen.
0: Ja, det har du rätt till.
1: Ja. Det var ju konstigt skäl, tycker jag. Det var dåligt skäl.
0: De ska nästan dans på torsdagar då.
1: Ja.
0: Men då... Då hade inte funnits plats för pensionärsdans.
1: Nej.
0: Skämt åt sido. Men så var det. För förr, det kanske inte du menar, då var det alltid på lördag långt tillbaka. När mina föräldrar gick ut och dansade, och det var ju långt före mig.
1: Men då var det väl då att en dag kanske de, eller så jobbar de ju på lördag också. Så.
0: Ja, det gjorde de. Halva dagen ofta.
1: Så då kanske de
0: halva dagarna.
1: Gick bra att gå ut och senare, för de var ju ledig på söndag då. Kanske.
0: Ja, det var det. Det stämmer.
1: Ja.
0: Det fick vi ut av kvällstekniken höra detta. Och producent på radioslängan Jonas Karlsson. Tack. Från Belgien. Från Jopoxen ikväll. The Cousins. På skivbolaget Hekta Fina Palett Records. Och visst var det When the Saints Come Marching In. Ja, det var det melodin, men det var When the Cousins Come Twisting. Come Twisting In. Var det ju verkligen titeln med de fyra killarna i Belgien. 22 september imorgon, men 22 september 1955, Bill Haley and His Comets spelar in Rock a Beat and Boogie Rock, rätt och slett, som är min favorit, som är otroligt ren och härlig utav dem jag räknar upp. The Saints Rock and Roll och Burn That Candle, blivande standards på deras repertoar. Nu är viktigt att säga, för er som verkligen diggar den så tidigt som legenderna, nu hade The Comets, Bill Haleys stora kompan, alltså, då hade det kommit som vad som skulle bli det klassiska sättning av The Comets. Rudy Pompili, tenorsax. Fran Beecher, elgitarr. Al Rex, ståbas. Johnny Grand, piano. Och den som alltid beundrar, Ralph Jones, väldigt trummis. Men vi hade även Billy Williamson på stilgitarr också, som nu var nog tillhörde original The Comets för Bill Haleys del. Men, vad hette nu trummisen? Ralph Jones, han hördes verkligen, och inte så det störde. Det var mäktigt och ordning och och reda, tycker jag. Det var lite grann ifrån 22 september och USA 1955. Nu stannar vi, går vi till England igen. Skivbolaget är Parlophone. Och då är året 1957. Parlophone, ja. Ett skivbolag som har många som jag gillar ifrån England, Storbritannien. Det är alltså systrar, en helig grupp. The Terry Sisters kallar de sig för, den underbara unga engelska tjejerna, eller unga kvinnorna. The Terry Sisters, 1957 ifrån Jukeboxen, och engelska skivbolaget är Parlophone. Nu ska ni höra en rolig titel på sätt och vis. Det är detsamma som gammal jazz. Ja, nu tar jag på engelska som det står på skivetiketten och som The Teen Sisters sjunger. It's the same old jazz.

Early Fresh. Tjejerna, unga kvinnorna ifrån England, skivbladet Parlophone, 1957. Ja, ni hörde, de sjöng om mamma också där. Ja, det är det samma gamla jazz sjöng de om. It's the same old jazz. The Terry Sisters, underbar, i singelplattan från bolaget. Ja, inte systembolaget naturligtvis, utan skivbolaget. Parlophone, Parlophone. Vi stannar i England samma år, 57. Det passar ypperligt tycker jag att gå till en kaffebar. Ja. Ja, inte systembolaget naturligtvis, utan skivbolaget. Parlophone, Parlophone. Vi stannar i England samma år, 57. Det passar ypperligt.

0: Mest upp i norra, ja mest i norra delen av England var vi. Men det var många roliga små byar vi åkte igenom och tänkte på. Och det var ju liksom både pubbar och matserveringar,
1: ja,
0: i de här små byarna som tyvärr inte kommer ihåg namnet.
1: Nej, det är lite dålig dokumentation.
0: Ja, du tog inga kort heller.
1: Ja, lite dåligt ibland, ja, var faktiskt. Jag del har ju, men jag skulle ha gjort det lite mer faktiskt.
0: Ja, du har sagt det.
1: Ja, tyvärr.
0: Det är lika bra du erkänner det.
1: Ja, jag får erkänna. Ja. Jo, men det var spännande.
0: Kommer någon gång vi åkte ut, jag vet inte om det var något restaurang eller var det något sån här gammal borg eller religiös kapell. Vi var inne där några timmar på ett ställe. Sen åkte vi ut ifrån en kort väg och låg väldigt fint i den här byn. När vi kom ut på en större vägen då höll jag till höger.
1: Det kom,
0: det var den gången. Men det, som tur var han jag inte fått fart och så blinkade då engelsmannen eller engelska han blinkade och blinkade så jag gick över direkt på vänster sida. Det var den gången den byn och då det glömde jag aldrig.
1: Nej.
0: För det kunde ju gått illa.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Vad sa han nu? 57 samma år. I programmet ju på strax ifrån inspelning på telefon med The Terry Sisters, It's the same old jazz, mamma sjöng de. 57 samma året, ja då går vi till en koffebar, Jive. Mr. Piano Henderson med ett härligt komp. Denna engelska artisten Joe Henderson, han hade väldigt bredd. Han var alltså, hade inte låst in sig direkt, men det var ju populärmusik ofta. Man hade stor bredd på. Man satsade inte bara på en absolut en sort. Nej. Men 57, Joe Henderson med härlig komp och du på piano. Och lagom komp tycker jag. Då går vi dit då. Coffee Bar Jive.

Det var en koffebar där i England, ska man säga. Så sagt var koffebar Jive med den, han som hade stor bredd inom populärmusiken, Mr. Han heter Joe Henderson, eller som på skivetiketten detta fall 57, Joe Mr. Piano Henderson, med härligt lagom kopp tycker jag från året 1957. Historik här i programmet ju på strax.

0: Då ska vi se. 12:e backar vi till. Det är ju roligt då. 5:61 kanske, för då är inte september slut så fort. 12 september 1961. Då är det Stockholm. Kungliga tennishallen. Stockholm får besök av ingen mindre än Fabian. Stor tonårsidol. Det vet ju många. Sen slutet av 50 också. Oh, his fabulous four heter Fabians komp, musiker, komp, kompiskillarna som kompa. Och han som inte var hawaiian, vad jag minns, J.U.P. Kommer ni ihåg, som slog på 10 topp i Sverige också. Han var gäst i Kungliga Tennishallen i Stockholm. Samtidigt som Fabian och his fabulous four var gäster 12 september 1963. Ja, ni vet ju vilken låt jag menar med J.E.P. Det är självklart. Det är ju bara onödigt att nämna det, så att säga. För att det kommer ju aldrig ihåg att den är. Många trodde han kom bort ifrån, ursäkta, öarna bort i Asien. Men det redde Gunnar Karlsson ut ihop med mig, tror jag. Men jag kan inte säga nu. En del kommer från olika ögrupper. Det gäller att hålla reda på öarna också. Det räcker väl inte med landskap i Sverige heller. Jag ska säga något som räcker och säga till Folkets hus, Kulturhuset. Program imorgon fredag. Kom in här, ursäkta, i direktsändning. Folkets hus, Kulturhuset, det är samma som Folkets hus och Radiohuset. Program imorgon fredag.
1: Frågan är om det var oktober. Jag kanske gick lite långt.
0: Ska vi se.
1: Det stod 20 där. Jag kanske gick lite för långt fram där. Men
0: det,
1: kan...
0: ja, ja, det var en fredag i alla fall.
1: Ja.
0: 20 oktober, ursäkta.
1: Okej, okay. Då ja, var vi lite snabbare.
0: Ja, jag tänkte att det är bäst att nämna om det redan är imorgon.
1: Ja, det var, då kan vi låta det vara då.
0: Alltså, det är fram i oktober är det då. Mycket artistrar som de har något speciellt väldigt stort arrangemang. Folkets hus, Radiohuset, Kungsgatan 25.
1: Det var jazz- och bluesfestival då? Var
0: det, ja, jag, det kom in precis i studion så jag vet inte. Ja. Jo, vad dumt. Ja, ja, det står jag. Ja.
1: Mm. Nu var vi kanske lite, det var dumt, lite tidiga på
0: en. Ja, lite tidigt. Ja. Ja.
1: Men det är bra, om ni är intresserade så kan ni gå på det.
0: Vi kan ta det i något program, inte bara i mitt program, vi kan ta det i Opostax, men även andra program kan man ta det. Jo då, jag snabbt till Trollhättans jazz och blues, fredag 20 oktober. Och lördag 21. Det är om en månad, precis.
1: Ja.
0: Då är vi väl ute i tid.
1: Ja, verkligen.
0: En månad.
1: Om ni vill köpa biljetter.
0: Ja. Ja. Nu ska vi gå till Tonårsgatan. Teen Street. Ja, den är helt underbar. En Tony, kvinna i Tony Eden i England. 56 i året, samma år som hon gjorde den. I USA, den blonda, heliga sångerskan som ni minns hon heter, va? Ja, det minns jag väl. Men nu är det från England som hon lånar över låten Teen Street. Tony, tjejen, kvinnan, Eden, 56.

Ja, det är härligt. Tack. Kvinnogruppen, en av dem här. Och det var vi från... Det var Tony. Tony, kvinnan namnet. Tony är den 56 med helig kör bakom sig. Jo, och det var Teen Street. Den kom ju på RCA med en kvinnlig sångerska här som kan nog minnas som jag många gånger gjort på strax. Som var gjord original samma år. 1956. Jag ska dra väldigt snabbt här i kvällens direktsändning. The Top 10. Top 10 Rock and Roll Records för september månad 53. Crying in the Chapel, det originalet med den färgade gruppen The Orioles, som Elvis Presley gjorde också senare på 60-talet. Shake Your Hand, Faye Adams. Good Lovin', The Clovers. Too Much Lovin', The Five Royals. The Clock, Johnny Ace. Ja, det är mycket att säga, har jag sagt. Han dog väldigt ung också. Please Love Me, B.B. King. Please Don't Leave Me, Fats Domino. Don't Decide Me, Chuck Willis. Och The Royals med Get It. Och det sista, då tänker man nästan på Skottland. One Scotch, One Bourbon, One Beer. Den färgade legenden, artisten Amos Milburn med sitt piano. Jo, på strax. Rulla på. Glöm inte imorgon i alla fall. Nu är det inte månad fram, säger jag till kvällstekniken och lyssnarna. Imorgon, då är det dans. Folkets Park, Parkhallen, och då är det Donnes. Så är det, och det är imorgon, 22. Det var ju tur att inte jag tog det för sent eller väntade på 2 månader innan jag berättade. Nu blir det nya systrar från England. Ja, inte till mig, men gruppen. The Jones Sisters. The Jones Sisters 58. Ja då, även de kunde bli en love som många andra på engelska jukeboxar och inspelningar. 1958, I'm in love again, The Jones Sisters.

I'm in love again. Ja, jag menar inte privat så, va, men att en nej, utan har den heliga ny grupp systrar var det då. Och det hörde ni själva. Det är mycket att hålla reda på även ikväll. Direkt sen i Jopastax fram till 20.00. The Jones Sister 58 i England. Och det är ju mycket känd låt som både Fats Domino och Ricky Nelson också har gjort. Men nu är det England med läran The Jones Sisters 1958 ska säga också. Förstås 21 som idag, men 21 september 59 i USA. Ny USA-etta på topplistan Billboard Top 40. Det är faktiskt en instrumentalhitten Sleepwalk utav bröderna Farina. Johnny och Santo Farina hette killarna som slog så bra med en sömngångare, alltså låten Sleepwalk. Den har många gitarrband, mycket stora kända, och även andra har gjort Sleepwalk. Däremot på Radio Luxemburg, det var en annan grupp som väl var ifrån England, hamnade på skivor och Odeons Top Hits 60, Radio Luxemburg Hits. En av de fyra, det var The Sleepwalkers som gör den engelska versionen som jag tycker nästan allra bäst om. Sömngångarna, The Sleepwalkers 1960 ifrån både Radio Luxemburg och England. Men det var de, Johnny och Santo Farina var i alla fall. Nu ska vi se, vi hinner med lite grann till här innan vi ska då prata om Kardanvägen 12. Vi går fram till 59, Walking through Dreamland. Tänk att få vandra genom drömlandet. Walking through Dreamland 59. Amerikanska sångaren Richard Barrett 1959 på amerikanska skivbolaget Gone Records. Ja, det är ingen kaffe på oss. Jag hinner inte med det förrän vi tog den ner. Det är något som krånar, något tekniskt, kanske vi väntar lite grann så ska vi väl ordna det. Det brukar ju alltid ordna sig. Under tiden säger jag då till Jonas Karlsson, kvällstekniken, att etta i England, Storbritannien på topp 50 singellistan sista veckan augusti 60 och hela månaden september 1960 på Columbia. Ja, kan det vara en superhit? Apache med The Shadows på Columbia skivbolaget, alltså etta 5 eller 6 veckor, i alla fall sista veckan i september 60 augusti menar, ursäkta mig, sista veckan augusti och hela månaden september etta med The Shadows, Apache naturligtvis. Vi ska se om det kan ordna sig med drömlandet, då tror vi. Det gör det. Då ska jag informera om man 59 året. 59. Walking through Dreamland. Ja, med amerikanska sångaren Richard Barrett 1959. Skivbolaget, det amerikanska Gone Records.

0: så var det att gå igenom med Richard Barrett, amerikanska sångaren på skivblått amerikanska Gone Record 1959. Nu går vi vidare till söndagen. Nej, vi går till lördagen 17.00-18.30. går det ihop och strax igen. En och en halv timme. Det börjar bli vant, hoppas jag. 17.00-18.30 lördagar. Jo, på strax ifrån torsdagskvällen.
1: Lördagens jukeboxdags sponsras av Nordins Trollhättan. På Skärmiga Storgatan 30 hittar du en välsorterad herrbutik och nu även lite dam. Vi är en personlig butik som ger dig service med det lilla extra. Unik sortiment utvalt av oss. Herr- och damkläder. Jeans i alla storlekar, Lee Wrangler, Signal och Tasty. Välkommen dit, hälsar Nordins.
0: Ja, Jonas Karlsson.
1: Jokboxdags sponsras av Oskarssons Bil AB med passion för fina bilar. Passion för klassiska bilar. Hos oss hittar du de finaste klassiska bilarna. Sätter du som kund värde på en riktigt fin bil. Ett bra personligt bemötande både före och efter affären. Kontakta oss. Vi jobbar med våran hobby och pension, alltså fina klassiska bilar. Fina USA-bilar, 1955-1970, köpes, säljes, bytes, förmedlar, finansierar. Och vi är oftast på plats 10-17 men har inga fasta upptider. Ring på 0530-40-42 för bokning. Välkommen till Oskarssons Bil, Mellerud.
0: Taket har vi pratat om, takarna, och det är ju en hållbarhetstak. Naturligtvis, tribolit, nya läkter, vindskivor, hållbarhetstak, sponsrar ikväll. 654950, Trollhättan alltså, 654950. Tack Jonas Karlsson för ikväll. God afton, hej då!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

sin slöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20, och även på prisen på lördag 17.00.

Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit torsdag den 10 september. Och det är väldigt snart i programmet Jok och Stax. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! Ja.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Kom med ett hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!